0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM. Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz. The world is ours.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: ees . Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm . Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis . Soojakraade on 9-15. Jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis . Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga . Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb . Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi .
0: Lõuna-Eestis Taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark . Nüüd avatud miljon õitsvat lille , hiigelsuured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi . Sõida kuningatõllas , avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega . Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli . Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peen nüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi mustreid ehitan.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
2: Tänasel jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Tänasel jaani laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM.

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Peole, peole, me lähme tingimata. Hei, tule kaasa, ei, ei, öelda saasa. Nossa, nossa.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

lihvatas hinges, kus häbil on hots. Tuli võlud eväldas, kust rahade klots. Kohe baaridam teatas, kus õlu ja

0: mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

rajooni poes on just tuletis neiu noor, ei miski enam loe. Küll mootsin mitu aega peal, mis nime kannab ta, kui üks kaks morsti leti tagant küüti.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Tänasel jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions, 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Hallo, Kosmos.
1: Hallo, Ma. Kas sina oled telefonil?

0: me
1: 해봤시대 마
0: 내게 미친 코스모스
2: sel nädalal A1000 Marketis Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti lavaš erinevad sordid 120 grammi 89 senti A1000 Market kõige odavam toidupood
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com Elamused ootavad langel.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
5: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee
7: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee
8: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
9: Ring FM.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Oma lahkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees, vabaduse puiesteel, pisikese maja ees.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: turvamees .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm . Siin näeme haruldast nähtust , jaanipäevaks valmistuvat eestlast . Ta on enesekindel , ta on rahulik , ta on veendunud , et kõik vajalik on olemas . Muidugi , sest ta käis Hinnapommis . Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . Hinnapomm Tartus , Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee . Hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Tänasel jaani laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Ring FM.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
5: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressil Põllu 1 J. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
6: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
7: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
8: Ring FM.
9: Istuda siin vaik.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Tänasel jaani laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhangutik kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva Jaani kõigile!
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
4: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Ring FM.
1: Päriselt ka. Täpselt nii. See tuli natuke vara, härra produser. Me ei tule mitte kunagi.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern. Leid

metsade muusikat sa veel suudaksid tunnetada.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
7: Mõtle! Kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim? Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring

0: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Tänasel jaani laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Ring FM.
1: Eestlane joob aktiivselt 2 korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: No, looda niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lüüsti, ma tõesti ei tea.

0: maha .
1: Siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM Põlvamaal 101,7 megahertsi .

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav.
6: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
9: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletidfienta.com. Mandopäeval näeme!
10: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakk. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka, suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
11: Ring FM.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
10: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
11: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Tänasel jaani laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
1: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Tänasel jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

mul hing jääb kinni, kui sind tulemas näen. Su bluusi kaelusest üks nägemus koidab, mu kuumad sosinad su jää külma.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
4: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, rand ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!

muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletidfienta.com. Mandopäeval näeme!
0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Tänasel jaani laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
4: Kui Jaani tuli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
6: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Ring FM. Number 1.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level. Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ringhäiring.

0: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Tänasel jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
4: Kui Jaani tuli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 5693-9386.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM.

number üks Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Jaaniööl pilvisus kõikjal tiheneb ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanipäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus ja sadu lääne poolt alates hõrenevad. Puhub valdavalt läänekaare tuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 16-21.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Noormes silub end ja sääb, õhtul uulitsale läheb, selles süüdi on naised ja viin. Noormes silub end ja sääb, õhtul uulitsale läheb, selles süüdi on naised ja viin. Pois vis küla kõrtse mööda, käsi piiga põue mööda, selles süüdi on naised ja viin. Pois vis küla kõrtse mööda.

sohisel ja viin. Täna siin ja homme seal sohi lapsed küla peal, selle süüdi ja naised ja viin. Täna siin ja homme seal sohi lapsed küla peal, selle

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kintsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
0: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Jaaniööl pilvisus kõikjal tiheneb ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanipäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus ja sadu lääne poolt alates hõrenevad. Puhub valdavalt läänekaare tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 16-21.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
4: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeaiad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
7: Ring FM.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tea, et iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav.
6: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
9: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
10: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna.eesti või sunluna.ee.
11: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Jaaniööl pilvisus kõikjal tiheneb ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanipäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus ja sadu lääne poolt alates hõrenevad. Puhub valdavalt läänekaare tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 16-21.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladare.
1: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi. Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes

0: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Tule aeda! Järases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
3: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
4: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Appi! Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna.eesti või sunluna.ee.

0: Yeah.
1: Mine's so super! Ow.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Jaaniööl pilvisus kõikjal tiheneb ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanipäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus ja sadu lääne poolt alates hõrenevad. Puhub valdavalt läänekaare tuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 16-21.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: koos kogu elu.
1: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkidest saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

Me torm või mar, vara veel on murda pea. Enne ahastust ja valu, viimsed hetked olgu hea. Kõik ma ilma uhked roos,

0: legendid on tagasi . Suve suurim rokkkontsert . Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis . Müüki lisandusid uued istekohad . Piletid piletitaskust ja piletilevist .
1: Ma tilgun .
2: Kurdab köögikraan .
1: Ma lausa nirisen .
2: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
2: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
5: mõtle , kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini , kutseõppesse kandideerimine 30. juulini . lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
6: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
7: kui jaanituli on kustunud , siis adrenaliin ei pea lõppema . on aeg minna rajale . Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal . võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust . langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Jaaniööl pilvisus kõikjal tiheneb ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanipäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus ja sadu lääne poolt alates hõrenevad. Puhub valdavalt läänekaare tuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 16-21.
0: Lõuna-Eestis Taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgama kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgama kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 404708.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Jaaniööl pilvisus kõikjal tiheneb ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanipäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus ja sadu lääne poolt alates hõrenevad. Puhub valdavalt läänekaare tuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 16-21.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
5: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis, Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas peol.
5: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Kaale . Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Siin näeme haruldast nähtust , jaanipäevaks valmistuvat eestlast . Ta on enesekindel , ta on rahulik , ta on veendunud , et kõik vajalik on olemas . Muidugi , sest ta käis hinnapommis . Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Jaaniööl pilvisus kõikjal tiheneb ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanipäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus ja sadu lääne poolt alates hõrenevad. Puhub valdavalt läänekaare tuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 16-21.
0: Lõuna-Eestis Taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM.
3: Kes teab küll, mis sunnil, kui lõhtusel tunnil üks mälestus külas mul käis. Ees klaasike viskit, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näenunes ja ilmsi üks lahku ja tolmusel tee.

talves lubas, paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud halliks, jäänud nõrgaks mu keha ja vaid. Nooruse randa, kes suudaks mind kanda, nüüd üksinda laulan ma vaid.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Mul ei ole sõnu, veel on ainult tunne, ei küll läbi kõhu.

Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteelt. Pisike

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
9: Ring FM.

0: kraadi taga, ei see pane imestama, kui ta ongi kala.
1: Ja kui itimees on kalja, kohe iti laseb välja.
0: Eriti just ammikuti, itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte ei tule. See on itimehe mure, kui tal tõesti siis ei tule, aga ükskord tuli tal küll. Ta on itimees.
1: No, on itimees, saa.

0: meeldib väga, ei see pane imestama, kui ta ongi kala.
1: Ja kui itimees on kalja, kohe iti laseb välja.
0: Eriti just ammikuti, itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Hallo , kosmos .
1: Hallo , maa , kas sina oled telefoni juures ?

0: on palav . Sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15 .
1: legendid on tagasi . suve suurim rokkkontsert , Scorpions . 31. juulil Unibet Arena kvartalis . müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja piletilevist .
2: kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlaspidu . 120 aastat kutseharidust Valgamaal . Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere . Oodatud on Helme ja Valga Kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad . Täpsem info ja piletid piletilevi.ee . pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlaspeol .
4: Appi , miks see tänavakivi nii must on ? Ja rennid , kas sa oled neid üldse pesnud ? Katus on samblane ja must . Mida küll naabrid mõtlevad ? Kas need saavad lõpuks tehtud ?
5: Stopp , kallis naine , võtame appi professionaalid . Nad pesevad tänavakivid , katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga . Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Jaaniööl pilvisus kõikjal tiheneb ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanipäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus ja sadu lääne poolt alates hõrenevad. Puhub valdavalt läänekaare tuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 16-21.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

0: pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 044708.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM. Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakat. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurad, ma olen pääminister. Tuksis püsti vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb koll.

0: parandab.
1: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
2: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Jaaniööl pilvisus kõikjal tiheneb ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanipäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus ja sadu lääne poolt alates hõrenevad. Puhub valdavalt läänekaare tuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 16-21.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

Puerto Rico sube humus, tema kõrval kui suubus. Argentiina moodi liikus ja tema ümber tihe liikus.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kõik meelest läinud .
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark .
2: jaaniööl pilvisus kõikjal tiheneb ja kohati sajab vähest hoovihma . Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis . Soojakraade on 9-15 . Jaanipäeval on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab hoovihma . Õhtupoole pilvisus ja sadu lääne poolt alates hõrenevad . Puhub valdavalt läänekaare tuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis . Põhjarannikul on tuul nõrk ja muutlik . Soojakraade on 16-21.
1: Lõuna-Eestis Taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark . Nüüd avatud miljon õitsvat lille , hiigelsuured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi . Sõida kuningatõllas , avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega . Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli . Lisainfo wagenkull.ee.
3: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis .
4: Härrased ja prouased , teid suu nüüd jookseb vett , sest täna õhtul esineb teil sepa .

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

vaatas hinges, kus häbil on hots. Tuli võlude väeltaskust rahade klots. Kohe baaridam teatas, kus õlu ja

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.
2: Viibin tänases sees.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Jaaniööl pilvisus kõikjal tiheneb ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanipäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus ja sadu lääne poolt alates hõrenevad. Puhub valdavalt läänekaare tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 16-21.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

äkki kuju tuttavat näen. Seal Alice. Kas petavad silmad või tõsi on see, käes tal pakitud kohver ja keeb, ta korraks peatub.

0: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
1: Eestlased on joodik rahvas. Soome-ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, vahe tunnistab lüsti, ma tõesti ei tea.

0: stress, pidev stress. Selle vastu ei saa mitte midagi teha. Ma olen ise 5 korda Vihma raigas olnud. Ja näete, siia vahele elan.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Jaaniööl pilvisus kõikjal tiheneb ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanipäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus ja sadu lääne poolt alates hõrenevad. Puhub valdavalt läänekaare tuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 16-21.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee